第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月27日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、中小企業の輸出は2013年以来最高となりました。今年の1月から4月までの間、全国の中小企業が行った輸出は総額35億ドルを超え、昨年の同じ時期と比べると 32.6% の増加となっています。そしてこの中小企業の主な輸出先は米国、スペイン、中国、ウルグアイ、そしてブラジルとなっています。一番の輸出先は米国で、昨年度と比べると 103.5% の増加となっており、スペインは 62.9% の増加、中国へ向けては 47.4% の増加、そしてウルグアイへ向けては 14.8% の増加、そしてブラジルへ対しては 10.1% の増加となっています。そして品物のその種類によって分けますと、燃料、そしてエネルギー分野の輸出が多くなっており、また農産物の輸出も大きくなっています。これらが本年度1月から4月までの中小企業の輸出となっており、2013年以来の最高の記録となっています。

車が茶湖州へ向けて出発します。去る金曜日、ヒューマンキャピタル賞のサンドラ・ペトベロ大臣によりその除幕式が行われたこの5月25日列車、医療、社会保障、そして文化などをアルゼンチンの地方、今回はチャコ州へ向けて出発することになっています。チャコ州では5の市町村が訪問されることになっており、医療、そして社会保障、文化関係の物質やスタッフがこの列車に同乗し、このチャコ州の、社会的に弱い立場にいる人々にこれらの物質を届けに行きます。6月1日から7月3日までチャコ州のエルモーソカンポ、ヘネラルピネード、カンポラルゴ、プレシデンシアロケサインスペーニャ、そしてチャコ州の首都レシステンシアを訪れるこの5月25日列車、地方の社会的に弱い、立場にいる人々にこの医療、社会保障、そして文化の物質、そしてスタッフが、これらの分野に関連するスタッフが同乗し、地方のこれらの都市にそのサービスなどを届けることになっています。特に医療分野では眼科医もこの5月25日の列車に同乗しているので、メガネを必要とする人にメガネを渡したり、また身分証明書のカード DNI カードの作成も行われることになっています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ビオレンシア・エネル・パルケ、アケラーレというグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース、次のニュース。アルゼンチンビーフは中国の地方都市まで届きます。アルゼンチンビーフは中国の地方の都市、人口3000万人を超える大都市にもアルゼンチンビーフはつくことになります。北京と上海などの大々都市プラス地方都市にもアルゼンチンビーフ進出を図ります。そして今回は中国の重慶市でそのアルゼンチンビーフのプロモーションが行われることになっています。そして4ヶ月にわたりこの重慶市でアルゼンチンビーフはそのプロモーションを行うことになっており、それはこの重慶市のマリオットホテルでそのレストランなどでアルゼンチンビーフが、試すことができます。そしてこのアルゼンチンビーフとともに単語賞も届くことになっており、アルゼンチンビーフプラスアルゼンチンの文化もこの中国の地方都市へ向けて届けられることになっています。そしてこの4ヶ月間の間、このマリオット重慶のマリオットホテルではアルゼンチンビーフをメニューに加えることになっています。そしてこのアルゼンチンビーフはその放牧されている牛の牛肉の味がし、今までこの重慶市で食されてきた牛肉とは違う味が、違うテイストとなっていると、マリオットの、シェフは発表しています。そしてこのマリオットホテルでのそのメニューに加えるということは2025年度よりこのメニュー、ホテルメニューにアルゼンチンビーフを加えるという試みは2025年より始まっており、この2025年当時は北京のケンピスキーホテルのメニューにアルゼンチンビーフが加えられました。

では次のニュース。アルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ残高は10億ドルに達しました。 IMF 国際通貨機構がアルゼンチンに対して行った融資のおかげで、現在のアルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ高は10億ドルに達したと発表されています。そしてこのようにアルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ高、その目標とされている残高達成のためほぼ達成となっており、その目標高の 91% に達したと発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ブルース・デル・ロサリオ、メンフィス・ラ・ブルセーラで、この一曲どうぞお聴きください。

0: to the world.
1: タイ、世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
4: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時29分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は11度、そして最高気温、日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、本当に空は曇っているので今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から南西へ向けて時速7キロの風が吹いており、そして時速15キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い14度となっています。本当に冷たく、そして湿った空気で寒く感じられます。今日の日の出の時間は7時49分、視程は16キロメートル、視界は良好であります。そして湿度は 81%、 気圧1023ヘクトパスカールとなっています。そしてこのような曇りのお天気、今日、終日金曜日、土曜日までもなんとかこの曇りのお天気が続くと見られており、そして日曜日は晴れと出ています。寒い、気温、金曜日までこの最高気温15度、そして曇りのお天気、同じようなお天気がこの今週の金曜日までその予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は En la vereda del sol セルヒランというトリオでどうぞお聞きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。これらの6つの言語の番組は毎日更新されるものです。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの6つの言語の他にも過去の番組、過去の特別番組が再放送されている、ドイツ語番組、フランス語番組、この2カ国の言語での番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも、このラエの番組8つの言語での番組お聞きになることができます。そのためにはrae.ar にアクセスしていただき、その言語のところをクリックしていただきますと、その番組がお聞きになれます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は Entre la Tierra y el Cielo Los Nocheros というフォークグループでどうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もうサッカーワールドカップまで開催まで残すところもう15日間を切りました。もう本当にサッカーワールドカップまであとほんの少しで、そして国際サッカー連盟にそれぞれの選抜が最終の選手リストを提出する期限も迫っています。今はそれぞれの選抜55人の選手が乗ったプレリストをもう提出していますが、そこから26人にまでその最終リストを削り提出しなければいけません。そんな中、アルゼンチンのサッカー選抜のヘッドコーチリオネル・エスカローニ監督は現在のその選手らの調子について話しています。そして最初に話したのは選抜のキャプテンでもあるスーパースター選手リオネル・メッシ選手、所属しているアメリカのインター・マイアミでの最後の試合で筋肉痛を訴え、そのチームでその試合内で交代を申し出たことも重ね、現在はその左足の筋肉疲労があり、その交代を要請し、この筋肉疲労回復には10日から14日間かかるとのことで、どのような状態で完璧に回復してこの選抜でプレーすることができるのか、それともまだ何か心配な点を残しての復帰となるのか、まだその辺が分かってはいません。このリオネル・メッシ選手に加え、アルゼンチンの選抜他にもナウエル・モリーナ選手、ゴンサロ・モンティエル選手、クリスティアン・ロメーロ選手、マルコス・アクーニャ選手、ニコラス・ゴンサレス選手、そしてエミリアーノ・マルティネス選手とニコラス・パス選手も同じように怪我または筋肉疲労の状況を抱えているとされています。特にゴールキーパーのエミリアーノ・マルティネス選手は左手の薬指をこのアストンビラ、所属しているアストンビラでプレーしたその最後の試合でこの左手の薬指を骨折したと言われているので、この骨折した状態どこまで回復して選抜に復帰できるのかということが大変注目を浴びています。これらの選手、アルゼンチン選抜にはなくてはならない存在で、そしてどの選手が残り、どの選手が、まあ、残念ながら万端なコンディションでいないということから、この最終リストからその名前が外されるのか、まだその辺が、大変、興味を集めているところです。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲は、Perdonar es divino、 ゴスターボ・セラティでこの一曲どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ハイ、アルゼンチンインディベルト。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月27日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, アルゼンチンアルモンド
2: RAE, アルゼンチンアルモンド
3: RAE, アルゼンチンインディベート RAE

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベット
4: RAE アルゼンチン

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月27日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、中小企業の輸出は2013年以来最高となりました。今年の1月から4月までの間、全国の中小企業が行った輸出は総額35億ドルを超え、昨年の同じ時期と比べると 32.6% の増加となっています。そしてこの中小企業の主な輸出先は米国、スペイン、中国、ウルグアイ、そしてブラジルとなっています。一番の輸出先は米国で、昨年度と比べると 103.5% の増加となっており、スペインは 62.9% の増加、中国へ向けては 47.4% の増加、そしてウルグアイへ向けては 14.8% の増加、そしてブラジルへ対しては 10.1% の増加となっています。そして品物のその種類によって分けますと、燃料、そしてエネルギー分野の輸出が多くなっており、また農産物の輸出も大きくなっています。これらが本年度1月から4月までの中小企業の輸出となっており、2013年以来の最高の記録となっています。

では次のニュース。医療列車が出発します。5月25日と名付けられた医療列車がチャコ州へ向けて出発します。去る金曜日、ヒューマンキャピタル賞のサンドラ・ペトベーロ大臣によりその除幕式が行われたこの5月25日列車、医療、社会保障、そして文化などをアルゼンチンの地方、今回はチャコ州へ向けて出発することになっています。チャコ州では5の市町村が訪問されることになっており、医療、そして社会保障、文化関係の物質やスタッフがこの列車に同乗し、このチャコ州の、社会的に弱い立場にいる人々にこれらの物質を届けに行きます。6月1日から7月3日までチャコ州のエルモーソカンポ、ヘネラルピネード、カンポラルゴ、プレシデンシアロケサエンスペーニャ、そしてチャコ州の首都レシステンシアを訪れるこの5月25日列車、地方の社会的に弱い、立場にいる人々にこの医療、社会保障、そして文化の物質、そしてスタッフが、これらの分野に関連するスタッフが同乗し、地方のこれらの都市にそのサービスなどを届けることになっています。特に医療分野では眼科医もこの5月25日の列車に同乗しているので、メガネを必要とする人にメガネを渡したり、また身分証明書のカード、DNI カードの作成も行われることになっています。

では続いて聞いていただきます。1曲はビオレンシア・エネル・パルケ、アケラーレというグループで、どうぞお聴きください。

都市まで届きます。アルゼンチンビーフは中国の地方の都市、人口3000万人を超える大都市にもアルゼンチンビーフはつくことになります。北京と上海などの大都市プラス地方都市にもアルゼンチンビーフ進出を図ります。そして今回は中国の重慶市でそのアルゼンチンビーフのプロモーションが行われることになっています。そして4ヶ月にわたりこの重慶市でアルゼンチンビーフはそのプロモーションを行うことになっており、それはこの重慶市のマリオットホテルで、そのレストランなどでアルゼンチンビーフが、試すことができます。そしてこのアルゼンチンビーフとともに単語賞も届くことになっており、アルゼンチンビーフプラスアルゼンチンの文化もこの中国の地方都市へ向けて届けられることになっています。そしてこの4ヶ月間の間、このマリオット重慶のマリオットホテルではアルゼンチンビーフをメニューに加えることになっています。そしてこのアルゼンチンビーフはその放牧されている牛の牛肉の味がし、今までこの重慶市で食されてきた牛肉とは違う味が、違うテイストとなっていると、マリオットの、シェフは発表しています。そしてこのマリオットホテルでのそのメニューに加えるということは、2025年度よりこのメニュー、ホテルメニューにアルゼンチンビーフを加えるという試みは2025年より始まっており、この2025年当時は北京のケンピスキーホテルのメニューにアルゼンチンビーフが加えられました。

では次のニュース。アルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ残高は10億ドルに達しました。 IMF 国際通貨機構がアルゼンチンに対して行った融資のおかげで、現在のアルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ高は10億ドルに達したと発表されています。そしてこのようにアルゼンチン中央銀行の外貨リザーブ高、その目標とされている残高達成のためほぼ達成となっており、その目標高の 91% に達したと発表されています。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンアルモンド
2: RAE アルゼンチンアルモンド
3: RAE アルゼンチンインディベート

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時29分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は11度、そして最高気温、日中予想されている最高気温は15度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、本当に空は曇っているので今日の UV 指数は2、弱いレベルで、北東から南西へ向けて時速7キロの風が吹いており、そして時速15キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い14度となっています。本当に冷たく、そして湿った空気で寒く感じられます。今日の日の出の時間は7時49分、視程は16キロメートル、視界は良好であります。そして湿度は 81%、 気圧1023ヘクトパスカールとなっています。そしてこのような曇りのお天気、今日、終日金曜日、土曜日までもなんとかこの曇りのお天気が続くと見られており、そして日曜日は晴れと出ています。寒い、気温、金曜日までこの最高気温15度、そして曇りのお天気、同じようなお天気がこの今週の金曜日までその予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、En la vereda del sol、セル・ヒランというトリオで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えします。まず最初に月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。これらの6つの言語の番組は毎日更新されるものです。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの6つの言語の他にも過去の番組、過去の特別番組が再放送されている、ドイツ語番組、フランス語番組、この2カ国の言語での番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも、このラエの番組8つの言語での番組お聞きになることができます。そのためにはラエ .rrae.ar にアクセスしていただき、その言語のところをクリックしていただきますと、その番組がお聞きになれます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲は Entre la Tierra y el Cielo Los Nocheros というフォークグループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。もうサッカーワールドカップまで開催まで残すところもう15日間を切りました。もう本当にサッカーワールドカップまであとほんの少しで、そして国際サッカー連盟にそれぞれの選抜が最終の選手リストを提出する期限も迫っています。今はそれぞれの選抜55人の選手が乗ったプレリストをもう提出していますが、そこから26人にまでその最終リストを削り提出しなければいけません。そんな中、アルゼンチンのサッカー選抜のヘッドコーチリオネル・エスカローニ監督は現在のその選手らの調子について話しています。そして最初に話したのは選抜のキャプテンでもあるスーパースター選手リオネル・メッシ選手、所属しているアメリカのインターマイアミでの最後の試合で筋肉痛を訴え、そのチームでその試合内で交代を申し出たことも重ね、現在はその左足の筋肉疲労があり、その交代を要請し、この筋肉疲労回復には10日から14日間かかるとのことで、どのような状態で完璧に回復してこの選抜でプレーすることができるのか、それともまだ何か心配な点を残しての復帰となるのか、まだその辺が分かってはいません。このリオネル・メッシ選手に加え、アルゼンチンの選抜他にもナウエル・モリーナ選手、ゴン

そしてエミリアのマルティネス選手とニコラスパス選手も同じように怪我または筋肉疲労の状況を抱えているとされています。特にゴールキーパーのエミリアのマルティネス選手は左手の薬指をこのアストンビラ所属しているアストンビラでプレーしたその最後の試合でこの左手の薬指を骨折したと言われているので、この骨折した状態どこまで回復して選抜に復帰できるのかということが大変注目を浴びています。これらの選手、アルゼンチン選抜にはなくてはならない存在で、そしてどの選手が残り、どの選手が、残念ながら万端なコンディションでいないということから、この最終リストからその名前が外されるのか、まだその辺が、大変、興味を集めているところです。ではこれで今日のスポーツニュース終了。

続いて聴いていただきます一曲は、Perdonar es Divino、 グスタボ・セラティで、この一曲どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月27日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mondo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: Rai, Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina to the world.
2: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: ダエ、世界に向けてアルゼンチン。
1: ハイ、アルゼンチンアルモンド。
2: ラダエ、アルゼンチンアルモンド。
3: Trae Argentinien in die Welt.

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月28日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はラタンエコノミックフォーラムでスピーチを行いました。ブエノスアイレス市で行われたラタンエコノミックフォーラムでハビエル・ミレイ大統領はスピーチを行い、その席上、工業に、世界の工業にとってアルゼンチンは注目の的となっていると発表しました。そして、現在の政権は、インフレをコントロールし、そして経済活動は成長を示しているとし、これらのことは世界にとって垂涎の的であり、世界の工業がアルゼンチンに投資するためにその注目をアルゼンチンは集めていると発表しましたという内容のスピーチを行いました。そしてこのラテンアメリカエコノミック